0: Olof är här med dig.
1: Olof är väl?
0: I already got staff decided for the same thing. Be advised, honey.
1: Jerry.